0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er Butt Bullet Fimbo!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knoldesparker.
2: DJ Slash is the power.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Sinclair, Love Generation her på Party FM. Så er der premiere på et helt remix. Et helt nyt remix, kan vi godt sige, er selveste Dire Straits, Money for Nothing, at a Change for Free. Check it out.

Og det er først til lovlyt, for lovlyt til det BBA. 7 days and 1 week. Gamle trance-klassikere mixet sammen til ære for jer.

nummer fra det samme album, Forever Young og Big in Japan. Så skal vi have to numre tilbage i de gode 90'er, som vi dansede til dengang.